いざらきもくろもこなかちゆくけやもらい、もせかやたろあざらきこばななかち、もかもこえむしかばとみんぎばばなきこめかこりがえ、かしもともこてあこかきこせぺりさえ、もばりもこありんやめかえしかおよばみすすばこかきて。